0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najbolje prolećno raspoloženje plus radio.

0: Vaša pozitiva. Plus Radio US.
1: Predugo već sebe gledaš njenim očima.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je 1800 dolara mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano 1500 dolara za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sobstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail bernieproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
1: Zvuk koji voliš, Plus radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Tvoj prijatelj u etru. Plus radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio. Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

Samo hitovi koje najviše volite. DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Tražio si da te vole.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio. Lexington, Milo moje.
1: Plus radio.
2: Vaša pozitiva.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.
1: Kuda i kome, krvi moja iz vene, našla bih suze.

0: Zvuk koji voliš. Plus Radio.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Volimo često da kažemo da je udarac u gong označio tačno vreme i početak još jednog pozitivnog jutra na Plus Radio. 14. maj 2026. ima Marije Šerifović u onoj pesmi Znaj da znam. Pa prvi stihovi tamo kažu kada dođe mesec maj, dan 14. Eto meni povoda da pozovem, pozovi i ti. E pa mi vas zovemo još jedno jutarnje druženje koje će biti vredno pamćenja, koje će biti ispunjeno dobrim pričama, aktuelnim temama, korisnim informacijama, najnovim vestima, dobrom muzikom. Kada smo kod dobre muzike, evo već kroz nekoliko desetina sekundi krećemo u tu famoznu jutarnju šetnju muzičkim vremenflowom Plus Radija. Kada smo kod najnovih vesti, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, finalizira ih moja malenko zahvaljujući dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. E pa neka nam ovaj 14. maj bude srećan, uspešan, razdragan i pozitivan. Kažu da je danas Sveti Jeremija, ne znam da li je Krstić, kako ono kod poznato u pesmi, raspitaćemo se pa ćemo do 9 sati svašta da vam ponudimo na dnevnom redu i na tacni, što se kaže, 9 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Ajmo na jutarnju gimnastiku, muzičku jutarnju gimnastiku, a uskoro slušamo i najnovije vesti. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Женя. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: 20 minuta prošlo od 7 sati, pozitivno jutro, još jedan pozitivni četvrtak. Pozitivno neka bude sve. I ovog 14. maja, eto, nisu to zapovesti, to su neke potajne želje koje nećemo glasno da ističemo, zato što znamo da imamo odličnu i vernu publiku koja nam poklanja sve ove godine zvanično od 2017. Mi smo u 10. godini postojanja, eto, samo tako da se pohvalimo, pa pripremamo vam razne iznenađenja i bit će ih i tekako narednih meseci. Zvanično punih 10 godina bit će u martu naredne godine, ali da se mi lepo najavimo, kako i to kažu stare bake, mada više volim ovo babe nego bake, ne znam, napunio si 9 godina, hvataš 10, juriš 11, tako da sve to mora da bude na vreme ispoštovano. Folklorijada, jedan prelep događaj, dešava se 29. maja u Hramu Hristovog Vaskrsenja u Čikagu sa početkom od 18 časova, zapravo dva dana prelepog spektakla, 29. u petak i u subotu 30. maja, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu naše tradicije iz celog regiona. Događaj se održava na otvorenom ispod velikog šatora, što garantuje nezaboravnu atmosferu bez obzira na vremenske uslove. Tako da upišite na vreme. 29. i 30. maj, Folklorijada Chicago, Hram Hristovog Vaskrsenja na Redwood Drive-u. Više detalja naravno i na našem kalendaru, i moram da pomenem domaćine, folklorna grupa Soko, i bit će dragih sagovornika iz ove folklorne grupe narednih dana u našem pozitivnom jutru, pa ćemo i detaljnije najaviti folklorijadu. Dobro jutro!
2: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, jeste malo prošlo od pola osam, ali po starim dobrim pisanim i nepisanim pravilima nama ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 14. majskog jutra, pa da prelistamo te famozne najznačajnije naslove. Trump doputovao u Pekingu u državnu posetu Kini, sastanci, večera i razgovor uz čaj. Bela kuća objavila detaljan raspored posete Donalda Trumpa Kini. Trump objavio mapu koja prikazuje Venecuelu u sastavu Sjedinjenih Država. Elon Musk u Trumpovom timu snova koji je otputovao u Kinu, da li se u Pekingu dogovara budućnost planete? Trumpov sistem Zlatna kupola mogla bi da košta 1,2 biliona dolara, o tome malo kasnije u temi jutra. Američke kompanije dobijaju povraćaj novca od Trumpovih tarifa, ali cene za potrošače ostaju visoke. Kompanija Milka pod istragom zbog smanjenja težine čokolada bez jasne najave. Vodimo vas i do Kalifornije i do Floride, jer su obe vile Tonija Montane iz čuvenog filma Lice sa ožiljkom, naravno Al Pacino, na prodaju. Ko voli može da bira, čućemo koliko koštaju i šta sadrže ove dve čuvene vile na Floridi i u Kaliforniji. Da, ajde da se vratimo mi iz Kalifornije i sa Floride na kratko ovde u Illinois, u Chicago, 9 stepeni po Celsiusu prema poslednjim merenjima. Dobro jutro! Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.
2: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Malo je prošlo od 8 sati, mi smo u dobrom raspoloženju i ovoga četvrtka. Koristim priliku da svim rođendancima, čestitam rođendan, dragi bikovi, ne znam kako mu sada dođe ženski rod od bikova, dobro da ne sprovodimo sad tu neke verbalne peripetije, dragi bikovi, da ste živi, zdravi, zbrdo, brzi. Danas rođendan proslavlja moja draga sestričina Bisera Krstić, može, malo privatizacije radijskog programa, zašto da ne, volite uvijek, tako, može, može, dobro. Na današnji dan 1977. otvoren je Centar Sava u Beogradu, a 1984. rođen je Mark Zuckerberg, tvorac društvene mreže Facebook, što znači da danas proslavlja 42. rođendan, ne daj se generacijo, jel tako? Pa može, može i tako da se kaže. Dragi naši, koristim priliku i da vas pozovem na predstojeće srpske dane koji će se održati 6. i 7. juna, nezaboravan vikend ispunjen tradicijom, sportom i vrhunskom zabavom. Crkva Svetog Vaskrsenja Rockford, Illinois, dakle, srpski dani, 6. i 7. juna, odlična atmosfera, odlična ekipa koja će vas zabavljati što se tiče muzike, tu su i gastronomski specijaliteti, tu je i turnir u basketu 3x3, više detalja, naravno, potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. Da, ajmo još malo muzike, onda najnovije vesti, a u nastavku pozitivnog jutra pričamo o Milka čokoladama. Budite uz nas.
0: Opusti se i pojačaj. Plus radi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta, prošlo od 8 sati u pozitivnom jutru. Najavili smo da ćemo malo da pričamo o Milka čokoladama, ali iz jednog malo drugačijeg ugla. Centar za zaštitu potrošača u Hamburgu optužio je proizvođača Mondelez da je smanjio težinu pojedinih Milka čokolada bez adekvatnog obaveštenja potrošača, što je dovelo do sudskog spora zbog navodne obmanjujuće poslovne prakse. Čokoladne table brenda Milka su uz nepromenjen dizajn i ambalažu postale lakše sa oko 100 na 90 grama, dok je cena u maloprodaji istovremeno porasla sa 1,49 na 1,99 evra, piše Spiegel. Slučaj razmatra regionalni sud u Bremenu, koji bi trebalo da donese presudu u sporu, a tokom početnog ročišta sud je ocenio da bi slučaj mogao da bude primer obmanjujućeg pakovanja. Hamburški centar za potrošače tvrdi da je reč o praksi poznatoj kao shrinkflation, odnosno smanjenje količine proizvoda uz zadržavanje iste ili više cene, što potrošače dovodi u zabludu jer vizualni identitet proizvoda ostaje nepromenjen. Iz kompanije Mondelez odbacaju optužbe i navode da je nova težina jasno naznačena na pakovanju, kao i da su potrošači o promenama obavešteni putem zvanične internet stranice i društvenih mreža. Inače, prema podacima zvaničnika, cene čokolade je u proseku znatno više nego 2020. godine, što je uticalo i na potrošačke navike. A evo još nekih zanimljivosti vezanih za Milku. Kažu da se prva Milka pojavila, odnosno prva maskota ljubičasta krava pojavila davne 1972. Inače, brend Milka ostvaruje godišnji prihod od 1,5 milijardi dolara, a svakog sata se proda, pazite, svakog sata se proda više od 150.000 proizvoda. Eto, lagana besplatna reklama za Milka čokolade. E sad, kako će Milka izaći sa ovom istragom i šta će da kaže sud i da li je razlika velika sa 100 na 90 grama psihološki? Jeste. Ja sam na strani, mislim, ako pošteno, ništa bez Milke od 300. Ja sklanjam i ove od 100 i od 90, mada ova od 300 se prodaje sad na

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.
2: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I Plus Radio i Chicago i Illinois i četvrtak i 14. maj i 2026. godina. I autor i voditelj, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško, sve smo to izmiksovali ovoga jutra i stali na te famozne noge lagane. Imamo još dosta toga da vam kažemo u nastavku dana na ovih trenutno 10 stepeni po Celzijusu koliko je na području Chicaga, ali pre nego što najavim moje drage koleginice koje će vam pružati dobru energiju i dobre priče u nastavku dana, ja vas pozivam na jedan lep i važan događaj humanitarnog karaktera. U pitanju je Šumadinsko veče Park Ridge Country Club Chicago 15. maja, dakle sutra od 18 sati i 30 minuta. Park Ridge Country Club, humanitarna fundacija Šumadija, vas poziva na najelegantniji događaj do sada. Pridružite se na nezaboravnoj gala večeri gde se elegancija susreće sa plemenitošću. Sav prihod od ovog događaja ide direktno organizaciji NURDOR, nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka u Srbiji. Sve detalje naravno potražite i na kalendaru Chicago dešavanja. A šta ćete potražiti u nastavku dana na Plus Radio? E pa tajne znaju Milena Stefanović, koja je sa vama već u narednog sata, uživo, i naravno Marijana Mijović u okviru pozitivnog popodneva Plus Radija, jutarnji program, pa zna se, ista meta, isto odstojanje, i sutra 7.00 po čikaškom vremenu. Do slušanja i svako dobro živjeli.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Dink traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Zagarantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sobstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Lepša strana života i ovog proleća plus radio.

0: samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

Volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u vašu omiljenu oazu radio zabave. Četvrtak je, 14. maj i mi smo zakoračili u skoro sam finiš ove radne nedelje i pravo je vreme da podignemo energiju. Sa vama je kao i uvek dnevna ekipa Plus Radija, družit ćemo se sve do 14 sati u okviru emisije Dobar dan sa Milenom. Neka psihološka istraživanja su pokazala da je četvrtak zapravo dan kada smo najkreativniji i najbolje raspoloženi na poslu, valjda zato što već mirišemo vikend i pravimo planove za opuštanje, zato smo i mi danas tu da vašu kreativnost i dobro raspoloženje začinimo najboljim muzičkim miksom i lakim opuštajućim temama uz koje će vam vreme proleteti. Što se tiče vremena za ovaj naš 14. maj, čikaško nebo nas danas stvarno časti, očekuje nas pretežno sunčan i prelep dan sa maksimalnom temperaturom od prijatnih 17 stepeni Celzijusa, što je savršen izgovor da pauzu za ručak provedete na svežem vazduhu i upijete malo sunca pre nego što nam vikend donese najavljene pljuskove, ali uskoro ćemo opširnije o vremenu. Mi vam danas obećavamo sjajnu muziku koja će vas pokrenuti, pregršt zanimljivih priča i naravno sve one najvažnije informacije iz našeg Čikaga. Zato se udobno smestite, pojačite zvučnike i provedite ovaj divni majski dan u našem društvu. Pišite nam naravno kakvi su vam planovi za danas i koja pesma bi vam ovog četvrtka popravila dan. Nju do duše možete već odmah dodati na našu playlistu, a sve vaše komentare očekujemo putem Facebook stranice Plus Radio US. Počinje još jedan Dobar dan sa Milenom.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383
3: Ovo Plus Radio.

0: Jutro može da nam donese kratkotrajnu kišu, ali zato temperatura naglo skače na čak 25 stepeni Celzijusa u najtoplijem delu dana. A onda stiže vikend koji donosi letnje temperature, ali i oblake. U subotu palimo roštilje na čak 29 stepeni Celzijusa, mada popodne postoji ozbiljna šansa za lokalne oluje. U nedelju se vreme malo smiruje, bit će oko 23, ali i dalje uz mestimične pljuskove koji će nas pratiti i u ponedeljak na početku nove radne nedelje uz prijatna 24 stepena Celzijusa. Znači, plan za naredne dane je jasan. Danas sunce, od sutra nigde bez kišobrana, iako će biti pravo letnje vreme, ali onako nestabilno. Kako planirate da iskoristite ovih sunčanih 17 stepeni Celzijusa? Da li se vidimo negde pored jezera ili ste ipak rezervisali popodne za odmor? Svakako, poziv je da budete i uz Stala se vašeg Plus radija. Vraćamo se uskoro nakon bloka muzike po vašem izboru.
1: U ritmu proleća Plus radio.

0: Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop & Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: slušalci Plus Radija, spremite se za jednu veliku lokalnu vest koja spaja fudbal i naš omiljeni brzi zalogaj. Novi stadion tima Chicago Fire, koji se gradi južno od centra u kompleksu The 78, zvanično je dobio ime. Zvaće se McDonald's Park. Ugovor je potpisan čak do 2040. i ovo je prvi put u Americi da je čuveni McDonald's kupio prava na ime nekog profesionalnog sportskog objekta. Ceo projekat vredi 750 miliona dolara, a otvaranje je planirano za 2028. Ali ono što je najlepše jeste uloga u zajednici. Kroz fondaciju kluba McDonald's će duplirati besplatne programe fudbala u čikaškim državnim školama i time će obuhvatiti preko 60.000 đaka. Takođe, organizovaće humanitarne akcije, pakovanja hrane, a organizacija Ronald McDonald's Hotel Charities obezbedit će posebna mesta na tribinama za ugrožene porodice. Vlasnik kluba, Joe Mansueto, poručuje da Chicago konačno dobija stadion kakav i zaslužuje. Ne znam šta kažete na ovo ime. Da li ste spremni da od 2028. navijamo na McDonald's parku? Vidjet ćemo. Mi vas pozivamo da budete i dalje uz nas, slušamo malo muzike, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: U par minuta nakon 11 sati, dobar dan svim našim slušalcima. Ukoliko ste se pitali šta se to dešava u River Westu i zašto je tamo trenutno najveće gradilište u gradu, sledi priča. Chicago bukvalno menja svoje lice. Na mestu gde je nekada bio stari Chicago Tribune, sada niče nešto o čemu će se pričati godinama. Reč je o Bailey's Casino, projektu vrednom neverovatnih milijardu i 700 miliona dolara. I nemojte misliti da je to samo mesto za kod To će biti praktično novi grad u gradu koji će potpuno transformisati obalu naše reke. Šta nas sve tamo čeka? Stakleni toranj od 35 spratova koji dominira panoramom, hotel sa 500 luksuznih soba, pa čak i pozorište sa 3000 mesta za vrhunske koncerte i predstave. Ono što je nama, koji volimo šetnju pored vode, najbitnije je da se Riverwalk produžava za 600 metara, a dobijamo i ogroman javni park od 2 hektara, dakle, bit će mesta i za uživanje i za zabavu. E sad, ono što sve zanima, kad se otvara? Zvanični datum je 9. septembar 26. Ipak, kad pogledate obim radova, mnogi se pitaju da li će majstori stići da završe sve na vreme, kako god bilo, ovo je projekat koji će definitivno doneti novu energiju i mnogo turista u naš komšiluk. A šta vi mislite? Da li nam je falio jedan ovakav kompleks na samoj obali reke? Pišite putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo sa najboljom muzikom na Plus Radiju.
1: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.
1: Slušajte, dobar dan sa Milenom ovog četvrtka i ukoliko možda večeras planirate da se opustite uz neki dobar film i tražite preporuku za celu porodicu, mi imamo pravu poslasticu koja bukvalno ruši sve rekorde. Novi animirani hit pod nazivom Swept zvanično je oborio Netflixov rekord gledanosti. Samo u nedelji iza nas ovaj crtač je sakupio neverovatnih 38,7 miliona pregleda. Prema pisanju magazina Variety, to je najveća gledanost koju je jedan animirani film ikada postigao na ovoj platformi u periodu od samo 7 dana. Priča je toliko zaludela svet da je film odmah skočio na prvo mesto najgledanijih naslova na celom Netflixu. Ako ste ipak više za akciju i trilere, odmah iza njega na listi je film Apex, u kojem igra Charlize Theron, a koji dalje drži sjajnu gledanost. Za ljubitelje serija, najpopularnija na platformi je već drugu nedelju Man on Fire sa glumcem koji se zove Yahya Abdul-Mateen II. Tako da, ako niste znali šta da gledate, spremite kokice, upalite Netflix i proverite zašto je ceo svet poludeo za filmom Swept, a tu su i naše ostale preporuke, kao i sve vesti iz sveta showbiza, muzike i filma, koje možete potražiti u rubrici Zabava portala Chicago Dešavanja US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.

0: 24/7.
1: Najbolja muzika.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.
1: Ljubitelji nostalgije i moćnih mašina, evo priče za vas na Plus Radiju. Nešto zaista ogromno stiže u naš komšiluk. Pričamo o legendi američkih pruga, o čuvenoj lokomotivi Big Boy broj 4014. Samo da vam dočaram tu sliku. To je čelična grdosija teška skoro pola miliona kilograma. Izgrađena je 40. godina prošlog veka da bi vukla teret preko planine Jute tokom Drugog svetskog rata. Od 25 ovakvih divova, ovaj naš je jedini koji je i dalje u funkciji, a sada, prvi put od kad je napravljen, prelazi reku Mississippi i dolazi u dolinu Ohaja u okviru svoje velike turneje. Datum je sreda, 3. jun. Big Boy će biti izložen u West Chicago, Union Pacific centru, odmah južno od metra stanice. Moći ćete da ga vidite izbliza od 9 ujutru do 3 popodne. I mali savjet za sve koji planiraju da krenu. Organizatori mole da koristite metru, jer na samoj lokaciji neće biti parkinga, a očekuje se hiljade ljudi. Ako ne stignete 3. juna, bit će još prilika da ga vidite u pokretu dok prolazi kroz Illinois, recimo u Sterling i Rochelle 2. juna i u Springfieldu 18. jula. Nije to samo voz, to je živa istorija. Povedite decu, napravite fotografije za uspomenu, jer se ovakav prizor ne viđa često. Mi na Plus Radio jedva čekamo da čujemo vaše utiske ako odete. A sada se vraćamo hitovima, a uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti.

0: minuta nakon podneva ste na talasima Plus Radija i ako volite sport, dobro druženje, a uz to želite i da nekome pomognete, imamo savršen plan za vas za sam kraj ovog meseca. U subotu 30. maja selimo se u Indijanu jer nas čeka ozbiljno dobra sportska priča. U organizaciji Crkve Svetog Save iz Merrillvilla održava se veliki humanitarni pickleball turnir. Sav prihod od ovog događaja ide direktno u dobrotvorne svrhe, tako da je ovo idealna prilika da spojimo i lepo i korisno. Za sve vas koji igrate pickleball, a znamo koliko je ovaj sport postao popularan i u našoj zajednici, format je scramble, to znači da je turnir super dinamičan i odlična prilika da upoznate nove igrače i partnere na terenu. Što se samog igranja tiče, nema brige, jer organizatori garantuju minimum 7 utakmica po svakom učesniku. Igra se na vrhunskoj lokaciji, na profesionalnim terenima u Jean Shepard centru u Hammondu, tako da su uslovi obezbeđeni za pravi sportski spektakl. Prijave i uplata kotizacija kao i sponzorski paketi, ako vaša firma želi da podrži akciju, idu direktno preko sajta www.saintsava.net/pickleball. Spakujte rekete, povedite navijače i vidimo se 30. maja u Indijani da zajedno uradimo nešto lepo. Šta kažete, ko od vas ima najbolji servis u Chicagu i okolini? Prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Ostanite uz Plus Radio, donosimo još lepih priča iz Chicaga uskoro.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

uveliko smo zagazili u proleće, ali mi već uveliko razmišljamo i o letu i o onim našim omiljenim čikaškim tradicijama. Imamo lepe vesti za sve filmofile. Millennium Park je upravo objavio kompletan raspored za ovogodišnji Summer Film

Naš čuveni sajam hrane Taste of Chicago. Sredinom jula čeka nas dupli program posvećen reditelju Robu Reineru uz klasike When Harry Met Sally i This is Spinal Tap, dok kraja meseca stiže planetarno popularni musical Hamilton. Avgust je rezervisan za još jubileja, gledat ćemo prvi deo The Lord of the Rings za njegov 25. rođendan, pa onda komediju The Devil Wears Prada koja slavi dve decenije, a letnji bioskop zatvara fantastično prošlogodišnja drama Sinners. Kao i uvek, ulaz je potpuno besplatan. Vaše je samo da poneste dobro raspoloženje i zauzmete mesto na travi na vreme. Izaberite film koji ne želite da propustite ovog leta, a više informacija o svim događajima širom Chicaga potražite na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: slušaci, verujem da ćete se složiti da svi mi na ovim prostorima imamo poseban odnos prema kafi. To nam nije samo jutarnje buđenje, nego tradicija, ritual i razlog za jedno dobro druženje. Zato će vas sledeća priča verovatno obradovati, jer je naš Chicago upravo zvanično proglašen za jedan od najboljih gradova u Americi za ljubitelje kafe. Prestižni magazin Food and Wine objavio je svoju listu za 26. godinu, a vetroviti grad se našao u samom vrhu, rame uz rame sa gigantima poput Seattle i Njujorka. Preko 400 šefova kuhinja, stručnjaka za putovanja i gastropisaca ocenjivalo je scenu i kažu da Chicago trenutno ima jednu od najzanimljivijih kultura kafe na svetu. Danas imamo mesta koja kafu tretiraju sa istim poštovanjem kao vrhunsko vino, na primjer pržionica Metric Coffee i njihov novi kafić Mili u Avondale uprave čuda. Imaju kapućino sa klekom, crnim biberom i lovorovim listom koji zvuči ludo, a kažu da je preukusan. A za nas u Balkana tu je i posebno posla. U izvrštaju se pominje i Doma, simpatični hrvatski kafić koji je čak bio prikazan u popularnoj seriji The Bear, gde možete da popijete kafu u pravom evropskom stilu. Ako volite malo egzotičnije ukuse, u Wicker Parku kafić Oud služi kafa latte sa ukusom pistaća, kardamoma i nane, inspirisan je palestinskim receptima. Zato sledeći put kada krenete na kafu, nemojte samo da produžite do prvog drive-thrua, istražite malo naš grad, jer živimo u pravoj prestonici vrhunskog kofeina. Eto, i to su lepe vesti koje stižu iz Chicaga, a one koje obeležavaju ovaj četvrtak uskoro na talasima Plus radija.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja, Plus radio.

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Minuta je nakon 13 sati. Ukoliko ste možda mislili da je priča o dinosaurusima gotova onog momenta kada je pao onaj čuveni asteroid, prevarili ste se. Šta se zapravo desilo dan posle i kako je svet izgledao kada su nestali džinovi, a priroda morala da krene iz početka? Odgovor se čeka na fenomenalnoj novoj izložbi u našem Field muzeju ovde u Chicagu pod nazivom After the Age of Dinosaurs. Ovo nije samo gledanje u kosti, možete bukvalno da osetite udar asteroida kroz neverovatne medijske efekte, pa čak i da vidite fosil ribe koje su uginule baš onog dana kada je sve stalo pre više miliona godina. Videćete i čudna, ogromna stvorenja koja su tada zavladala planetom, od džinovskih zmija do neobičnih sisara. Izložba je interaktivna, pa deca mogu da dodiruju ove fosile, krokodile i biljke, što je uvek zaista zabavno za mališane. Postavka je otvorena već sada i trajaće sve do septembra 2027. Tako da imate dovoljno vremena, ali nemojte predugo čekati jer su vikendi u Film muzeju uvek puni. Ulazite zahteva onu standardnu propusnicu plus doplatu za ovu specijalnu izložbu. Zato spakujte klince i pravac na Lakeshore Drive i doživite istoriju sveta na jedan potpuno novi način. Ostanite i uz Plus Radio, mi nastavljamo sa muzikom po vašem izboru.
1: Ritam vašeg života, Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Dragi naši, imamo jedan datum koji jednostavno morate da zaokružite u svojim kalendarima, jer se sprema nešto što srce svakog našeg čoveka u Čikagu ispuni ponosom i radošću. Stiže nam Folklorijada 2026. Domaćini iz folklornih grupa Soko pripremaju pravi spektakl narodne igre i pesme koje će se održati u porti Saborne crkve Vaskrsenja Hristovog na Redwood Drive-u. Sve se dešava pod onim čuvenim velikim šarom Under the Big Tent, tako da nas ni sunce ni kiša ne mogu sprečiti da uživamo. Druženje počinje u petak 29. maja od 10. Taj dan je ulaz potpuno besplatan, a čekaju vas muzika uživo, otvorena kuhinja sa našim specijalitetima i bar. Idealno da se okupimo posle radne nedelje. A onda, u subotu 30. maja nastavljamo od 14 časova. To je dan za prave nastupe ansambala iz celog regiona, za decu mlađu od 12 godina i sve plesače, ulaz je slobodan, dok je karta za odrasle samo $15. Adresa dobro poznata, 5701 North Redwood Drive. Dođite da podržimo našu mladost, da uživamo u tradiciji i da napunimo baterije uz zvuke harmonike i lepotu naših narodnih nošnji. Ovo je zaista praznik koji se ne propušta, a o ovim i svim ostalim zanimljivim događajima u Čikagu možete se detaljno informisati na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US. Slušamo se i dalje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo.
1: Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lansu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedite Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sopstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Mali.
3: Mali.
1: Oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upisi u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
1: Pesme koje te prate plus radio.

0: Kad poželiš dobar ritam plus radio.
1: S tobom bi, s tobom bi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

0: rano. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, vreme da 14. maj završimo zajedno, barem kada je ovaj radni deo u pitanju. Već smo u popodnevu, a popodne u Chicagu, kada je vreme u pitanju sunčano, lepo i mnogo toplije nego prethodnih dana. U prethodnom satu 16 stepeni je bila temperatura, sutra, preko sutra, nakon sutra baš fino i toplo, ali i nestabilno. Biće i kiše, ali da ne kvarimo raspoloženje, bitno je da neće biti više hladno. Maj je vrlo neobičan, nismo ga takvim očekivali kada je krenuo. Međutim, već smo skoro stigli do polovine, vrlo brzo će nam doći one letnje temperature, nadam se da se radujete svemu što nas čeka kada je letnja sezona u Chicagu u pitanju. Mi smo tu da uvek pratimo šta se u Chicagu i okolini dešava kada je dobar provod u pitanju, pa će tako biti i u narednim danima i mesecima, naravno. Što se današnjeg dana tiče, pripremili smo lepe priče i dobru muziku. Zato ostanite uz pozitivno popodne i dobrodošli gde god danas slušate.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Zamisli želju. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Družimo se na talasima Plus Radija 14. majsko posle podne, a u nastavku programa pričamo o United Centru i o tom nekom velikom urbanističkom zaogretu koji se priprema kada je Chicago u pitanju. A zbog neke poreske olakšice, United Centar, odnosno projekat koji vredi čak 7 milijardi dolara, mogao bi u narednim godinama da potpuno izmeni izgled zapadnog dela grada. Reč je o projektu 1901 iza kog stoje vlasnici sportskih timova Chicago Bulls i Chicago Black Hawks. A plan podrazumeva izgradnju skoro 10.000 novih stanova, hotela, poslovnih prostora i velike koncertne hale na mestu sadašnjih parking površina. Prva faza bi uključivala izgradnju muzičke dvorane sa 6.000 mesta, hotela, garaže, zelenih površina i još mnogo toga, a projekat će se realizovati u 7 faza tokom narednih 15 godina. Iako su odbornici jednoglasno podržali ovaj plan, otvorena su pitanja o potencijalnoj gentrifikaciji i uticaju na lokalno stanovništvo. Pojedini građani upozoravaju da mora da se sagleda šira slika i da se sagleda da li postoje posledice za zajednicu. Uprkos dilemama, gradske vlasti veruju da će ovaj projekat da donese ekonomski rast i da značajno poveća poreske prihode i, kako kažu, da neke zapuštene površine pretvori u moderan i urbani centar. Vidjet ćemo da li će to zaista i da se dogodi. U svakom slučaju, taj projekat će trajati narednih 15 godina i vredeće čitavih 7 milijardi dolara.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potreban mehaničar sa iskustvom u servisu za kamione. Servis se nalazi u Lionsu. Kandidat treba da ima odgovarajuće znanje u radu i svoj alat. Kontakt telefon je 708-905-4235. 708-905-4235. Izdajem odmah dostupan dvosoban stan sa jednim kupatilom u Vilaubruku. Nalazi se na prizemlju, cena je $1,800 mesečno, a za više informacija pišite ili pozovite 708-688-9707. 708-688-9707. Toto Expedited Inc. traži kompanijske vozače za nove Freightliner box kamione sa fabričkim sliperom. Vozači plaćeni 60 centi po milji, sve milje su plaćene. Za garantovano $1,500 za 7 dana na putu. Owner operatori Semis i Box. Kontakt 754-946-4800. 754-946-4800. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za upravljanje i održavanje stambenog kompleksa. Obaveze, pokazivanje stanova budućim stanarima, komunikacija sa stanarima, priprema stanova za useljenje, sitne popravke, održavanje zajedničkih prostorija i okoline. Uslovi, iskustvo u održavanju nekretnine poželjno, samostalnost i odgovornost, sobstveni alat i prevoz. Ako ste zainteresovani, pošaljite CV na mail berniproperty@gmail.com. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Najveći plus u vašem životu, Plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno uz lepo raspoloženje i lepe priče. Ako volite jagode, ovo će da vam se dopadne. Najveći festival jagoda u Illinoisu vraća se ovog juna. Windy Acres Farm, smešteno u predgrađu Ženeva, ponovo će biti domaćin ovog zaista voljenog događaja pod nazivom Strawberry Fest, koji se održava tokom dva uzastopna vikenda od 5. do 7. i od 12. do 14. juna. Pune dve sedmice zabave posvećene isključivo jagodama. Ono što možete tamo da probate jesu shortcake kolači, slašina pici, sladoledi, krofne sa jagodama i naravno sveže ubrani plodovi upravo sa farme. Pored slatkiša na meniju će biti i nekih slanih specijaliteta. Strawberry Fest je koncipiran kao idealan porodični događaj, pa naravno da posetioce očekuju i brojne atrakcije. Preporučujemo da blagovremeno rezervišete svoje mesto putem zvaničnog sajta farme Windy Acres Farm, jer ne treba da propustite festival jagoda na otvorenom od 5. do 17. odnosno od 12. do 14. juna. Festival jagoda je festival koji se ne propušta.
2: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.
3: Somewhere in strange.

0: non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti više sunca nego oblaka, maksimalna temperatura 16 stepeni Celzijusa, u petak vetrovito, ali toplije, maksimalno 22. U Clevelandu se ovog četvrtka očekuje 14, u Njujorku će biti 18, isto toliko i u Washingtonu, 32 stepena Celzijusa u Majamiju, 34 u Houstonu, u Las Vegasu 36, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za četvrtak 14. maj.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i dobro raspoloženje i danas u okviru pozitivnog popodneva. Bavimo se jednom interesantnom izložbom koja stiže ovoga leta u Brookfield Zoološki vrt u Chicagu. Pitanju je mesto za ljubitelje praistorije i naravno za ljubitelje avanture. Najveći zoološki vrt u oblasti Chicaga najavio je dolazak fascinantne izložbe pod nazivom Dinos. Očekuje nas putovanje kroz vreme koje će da oživi davno izumrle gigante na više od 235 hektara otvorenog prostora. Od 22. maja posetioci imaju priliku da vide 35 instalacija dinosaurusa u prirodnoj veličini. Pored postavki tu su interaktivni sadržaji, na primer šetnja kroz skelete, arheološko iskopavanje, penjanje na fosile i virtualna stvarnost kroz adrenalinske vožnje. Letnja sezona u Brookfield Zoološkom vrtu bit će upotpunjena i tematskim događajima. Dino Dash, trka na 2 milje kroz Zoološki vrt, a svakako je to i Dino After Dark, koja će biti organizovana 11. jula u pitanju pijama party nakon zalaska sunca, sve zajedno sa dinosaurusima. Brookfield Zoološki vrt ove sezone će zaista da ponudi niz dinamičnih iskustava. Za neki će to biti edukacija, za neke čista zabava, uglavnom kad god budete imali slobodno vreme, ako izaberete Brookfield Zoološki vrt u Chicagu, nećete se pokajati. Dinos iskustvo počinje 22. maja.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne završavamo za danas, ali samo kada je priča u pitanju. Ukoliko ostanete u Stalase Plus Radio, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike. Lepo vreme popravlja raspoloženje, nadam se da ćete da nas ponesete svuda sa sobom gde god krenete. Download aplikacije potpuno je besplatan i za iOS i za Android uređaje. Na našoj aplikaciji ne zaboravite da posetite kalendar dešavanja ukoliko želite sebi da organizujete slobodno vreme na najbolji mogući način. Mnogo svirki lepo i interesantnih događaja pronaći ćete sve na jednom mestu. A jutro i dan obavezno započnite uz pozitivu i Talase Plus Radija. Par minuta posle 7, dobro jutro će vam poželjeti Miško, a nekoliko minuta nakon 10, dobar dan, naša draga Milena, pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Uživajte u ostatku dana, uživajte u Talase Plus Radija, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Lepša strana života i ovog proleća. Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.